0: A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: En la cadena Ser, hoy por hoy, con Pedro Blanco.

0: las cogeremos a partir de la una de la tarde en la segunda parte de este magazine Hoy por Hoy Pontevedra. Además de esto, vamos a saludar al alcalde de Soutomayor. Se pasará por nuestros estudios para hablar precisamente de las fiestas de la Semana Grande en este concello. También estará con nosotros Marta Blanco, la directora de la empresa Galaurea. Y en unos minutos, a partir de las 12:35, comenzará el programa La Opinión. Hoy tendrá como invitado a Rafa Domínguez, vicepresidente de la Diputación de Pontevedra. Pero hoy vamos a empezar y lo vamos a hacer subidos en un autobús, y es que el Concello de Poyo ha puesto en marcha durante estos meses de verano dos líneas, Poyo en ruta, una parte desde el puente de Abarca hasta el Mosteiro de Poyo y otra parte desde el Alto de Dorrón, en Sameira, también hasta el Mosteiro de Poyo, pasando por distintos puntos del municipio. El objetivo es mejorar la movilidad en el Concello de Poyo. En una de ellas está con el alcalde de Poyo y también, por supuesto, con vecinos, nuestro compañero Jacobo Conde. No sé si está lleno el autobús o no. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenos días, Jacobo.
1: ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Pues aquí estamos, Poyo en ruta, efectivamente, en este autobús, mini autobús de Monbus, que comenzó esta mañana a hacer as súas probas dende a Rotonda da Barca. E nos estamos, bueno, pois a bordo deste autobús co alcalde, co delegado tamén territorial da Xunta e con veciños, que un non sei alcalde se va a ver que ampliar o número de prazas, non? Porque quedase pequeniño este mini autobús, ¿eh?
2: Sí, bueno, non sei, unha labor que hubo durante estes días de información e para nós, bueno, pois tamén pois é moi gratificante ver que a chamada que se fixo para de carácter informativo e que darse de conta que hoxe pois é pois un o que é a línea de promoción e que a xente coñeza o que vai ser o percorrido e a partir es de aí pois poñelo en funcionamento a partir do 1 de agosto. Hai que recordar que Poyo en ruta consta de dúas líneas, decir, vai a dividir o concello en dúas partes, unha parte que ven desde o que é o límite con Sanxenxo, decir, o Alto de Dorrón, a parte alta de Raxós, a Mieira, Chancelas, Combarro, ao entorno do Moisteiro e ao entorno da Ponte da Barca, e a outra línea é a que os escollemos, que vai desde o entorno da Barca, vai por a parte interior de Lourido, en este caso Campelo, Campelo Casal Seara, Mosteiro, a parte alta do Castrove, San Martiño a Ucha e volvemos ao Mosteiro. É dicir, que estamos que queríamos conseguir con isto, é dicir, que todos os currunchos do noso concello van a ter como mínimo unha línea de transporte, é dicir, unhas xa que están consolidadas, que xa se levan traballando durante moitos anos, e estas dúas líneas de nova creación o que vai a permitir é que todos os veciños, vivan de donde vivan no noso concello, van a ter a posibilidade de, polo menos, de facer un viaxe ao día para as súas xestións. Vimos de parar aquí no entorno do Centro de Saúde de Anafans, é dicir, o feito desta parada, o objetivo que ten é que calquera persoa, hai que darse conta que o Centro de Anafans cubre tanto a parroquia de San Salvador como a parroquia de San Xoán, pois que poidan ter a súa cobertura para vir ao médico, para facer xestións, pois incluso en Pontevedra, é dicir, unha persoa que quere vir a Pontevedra, pois vai a ter a parada para facer as súas xestións, e un pouco isto era un compromiso electoral. E bueno, inda que parece que hoxe en día non está moito de moda, pero os compromisos hai que cumplilos. Logo que vimos en este caso o equipo de goberno é a cumplir un compromiso que levábamos no noso programa electoral, que era crear líneas de transporte interparroquial. É dicir, esta línea, que benvido sea, non está pensada no turismo, é dicir, está pensada nos veciños e veciñas do noso concello, para que poidan facer o seu día a día, para que poidan, en este caso, pois facer todos os servicios necesarios e, sobre todo, para unir as distintas parroquias.
1: Vale, cales son as frecuencias, alcalde? Horarios de luns a venres, non?
2: Ben, eu un pouco que tamén lle pido aos veciños e comprensión, decir, isto está falado coa propia concesionaria. Os primeiros dous meses vamos a facer o que son a elaborar, a analizar, decir, cales son as paradas que máis funcionan, cales son as que teñen máis atractivo e consolidar os horarios. Decir, a partir de aí, xaría aí un primer horario que ven desde as 9:20, 9:40, e fai despois 12:40, 1:15, tamén outro percorrido. É dicir, son, en principio, horarios os dous primeiros meses estimativos, é dicir, a partir de aí faremos un análisis global e xa consolidar horarios e percorridos.
1: Delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, que tal? Moi bons días.
3: Bo día, que tal? Bueno,
1: esto, sobre todo, o que dicía o alcalde, non conectar as zonas máis rurais co centro da vila, e, bueno, poñer a disposición un microbús como este para facilitar a vida diaria dos veciños.
3: Sí, correcto, tratase de servicios cidadáns, como ben decía o alcalde, ¿no? Sobre todo, pensaos en os propios cidadáns de Poyo, non só no turismo, ¿no? Por tanto, é un convenio que temos entre a Xunta de Galicia e o Concello de Poyo, e que se integra, pues, dentro das líneas de movilidade da Xunta Xunta de Galicia coas ventaxas, non? Se tes tanto a tarxeta xoven como se tes a tarxeta de máis 65 anos, que poderán viaxar totalmente gratuito, e incluso invitalos tamén que entren na APP Móvete da Xunta de Galicia, no que poderán consultar estas líneas e outras que temos na Xunta de Galicia, que poderán facer esas interconexións gratuitas entre diferentes líneas para moverse tanto a Pontevedra, a Sanxenxo, onde precisen os veciños de Pollo.
1: E a tarxeta onde se pode sacar, onde se pode conseguir?
3: Tanto por internet, na aplicación, descargas a aplicación, tanto nas aplicacións da Xunta como na propia Xunta de Galicia.
1: Convenio de cantos cartos estamos a falar por parte da Xunta de Galicia?
3: Estamos a falar de alrededor de 70.000 euros anuais que pon o Concello de Pollo, e nos o que facemos é bonificar os viaxes dentro do convenio que temos a Xunta de Galicia.
1: Vale, empeza agora en agosto a funcionar, a idea é estendelo durante todo o ano.
3: Sí, lógicamente, como decía o alcalde, vamos a ter 2 meses para ver cales son as mellores horarios, como as mellores paradas, e o Gallá pois sexa un servicio moi demandado e que incluso se temos que aumentalo, pois estudiarase no seu caso.
1: Señor Fernández, moitísimas grazas, vou aproveitar para levantarme agora que está outro bus parado nesta parada para falar cos veciños. Moitas grazas, moi bo día.
3: Gracias a vos.
1: Gracias. Veña para aquí, sentes aquí vostede que vou a falar aquí con algún veciño. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
4: No, yo soy de...
1: ¿Eres de...? Muy bien, perfecto. Bueno, no me valento en este caso. Hola, señora, muy boas.
4: Hola, bueno.
1: Vos de veciño, ¿verdad?
4: Sí, sí,
1: ¿Qué
4: sí.
1: ¿Qué parece a puesta en marcha de este servicio?
4: Estupendamente. Yo no soy su mayor, no tengo que me leve a Pontevedra, o médico o así. Esto es estupendo.
1: ¿De qué zona hay vos de Pollo?
4: De allí, de Anafans, son dos centros médicos.
1: Pero... Subí ahora, fai un momentiño.
4: Sí, subí ahora, pero claro, para ir a Montecelo o así, pues hasta Pontevedra o así, nunca tes que te leve o a calquer cousa.
1: A ver as compañeiras por aquí, moitísimas gracias. Hola, señoras, que tal? Moi boas.
5: Moi boas.
1: De onde son vostedes? De que zona de Pollo?
5: De Anafans.
1: De Anafans tamén.
5: O centro de saúde.
1: Bueno, que lle parece?
5: Mira, este é moi, moi necesario, caso que a xente responda, porque hai xente maior que sale da consulta e ten que esperar o que veñan a buscar ou chamar un taxi ou así. Entón, é moi necesario. Eu, de momento, gracias a Dios, ainda me movo, pero hai xente que non se move.
1: Ten a tarxeta vostede, entón?
5: No, ainda non teño, pero vou a ir a buscar.
1: Sí, vostede?
6: Pois estou nas mesmas condicións, eu salgo moi pouco, pero sí, cando teño que salir, pois tamén sei.
5: A máis, non estamos no centro do centro de saúde, pero hai xente que ven de San Juan, de Pollo Grande, de Vilariño, de tal, o sea, que hai, de Campelo, entendes? É que é necesario. Dijo
1: Chidigua. Se ten o mesmo éxito que hoxe, non? Que casi teña... non hai sitio.
5: Se tuvera o mesmo éxito que hoxe, porque a veces a xente ten sí, e non quere subir porque se encontra, non sei, cuibida, incómoda, non sei. Pero unha vez que empecen, xa verás.
1: Xa verás. Bueno, pois para finalizar por aquí, hola, que tal? Moi boas, señores. A ver, por aquí se non caemos porque o autobús está en marcha. No,
7: cuidado,
1: non quería,
7: Jacob,
1: non quería
7: cuidado.
1: Caer. Señor, como estás?
8: Eu ben.
1: Todo ben, sí?
8: Estupendamente.
1: Bueno, donde que zona é vostede?
8: ¿Eh?
1: ¿De qué zona? ¿De qué zona vosotros?
8: De Anafans, como todos.
1: De Anafans también, sí, todos. Pero subiste todos en Anafans. Nuestra señora sube una barca, ¿no? Sube una barca, vosotros, ¿no? Vosotros también, ¿no? Sube una barca.
8: Anafans, Anafans.
1: En Anafans también, bueno. Tiene un centro de salud de Oladiño muy cómodo, ¿no?
8: Hola, lo mismo. Hola. Sí, sí, vivimos muy cerquilla, no tenemos problema en ese sentido, nada, nada.
1: ¿Es cómodo, autobús?
8: Hombre,
1: cómodo, usted.
8: Cómodo. ¿Sabe lo que pasa? Que estás acostumbrado a ter coche, a conducirte, claro. E a mí no me afecta, pero bueno, gusta.
1: Pero que che le venga muy cómodo, claro.
8: Hombre, esto es una maravilla. Esto es una cosa de las buenas que nos fai o alcalde.
1: Pois, Pollo en Ruta. Efectivamente, Pollo en Ruta que se pon en marcha. Xunta de Galicia, Concello de Pollo, que están detrás desta iniciativa. Belén, nos agora,
7: nun
1: momentinho, chegaremos o Concello de Pollo a Casa Consistorial e xa de volta á radio.
0: Bueno, pues aquí te esperamos, Jago Conde. Muchísimas gracias en directo dende una de esas líneas de Pollo en Ruta. Todo un éxito. Están en periodo de probas, ¿eh? Bueno, 12:35, es el tiempo ahora para opinar. Empieza la opinión.

0: Que tal? Boa tarde. Saúdos de Íñigo Caínzos nesta tarde de xoves de 30 de xullo, un día marcado por esa boa nova materia de mobilidade para toda Galicia dese anuncio da compañía Wizz Air de instalar a súa base en Santiago de Compostela e comezar a ocupar Baleiro que deixou hoy uns meses Ryanair. A compañía vai ofrecer 10 novas rutas, unha delas, dúas delas internacionais, con Roma e con Varsovia, 900.000 prazas máis nos vindeiros meses que van permitir seguir co reforzo de conexións da capital galega que comezou hai meses coa estrea da conexión directa con Nova York. Unha boa noticia para Santiago, evidentemente, pero tamén unha boa noticia para o conxunto da comunidade. En esto compre que as outras dúas cidades con aeroporto entendan que tamén é bo para elas. Unha Galicia ben comunicada e unha boa Galicia para todos. E antes de afondar nesas novas conexións, nesas novas rutas, imos repasar outros titulares do día con Nubia Tubío. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Controlado o incendio de Urol.
1: O lume que calcinou unhas 30 hectáreas na parroquia lucense de Merille quedou controlado dende 1:30 da tarde. O incendio fora declarado onte cerca do mediodía e mobilizáranse 2 técnicos, 8 axentes, 17 brigadas, 16 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros e 2 avións. O de Monfero, na provincia da Coruña, tamén está controlado dende onte a noite e afectou a outras 30 hectáreas.
0: Dous investigadores da USC distinguidos.
1: Os premios nacionais de investigación recoñecen a Ángel Carracedo e a Carmen Álvarez, dous investigadores da Universidade de Santiago. Con este galardón recoñécese a excelencia científica en 20 modalidades distintas e a contribución ao avance do coñecemento de investigadores, cada unha delas dotada con 30.000 euros. Ángel Carracedo é catedrático de Medicina Legal e Carmen Álvarez, catedrática da USC e directora do Instituto de Materiais.
0: E rexeitan a liberdade para un investigado por violencia sobre a muller.
1: A Audiencia Provincial de Ourense desestimou o recurso de apelación presentado pola representación procesal dun investigado por delitos relacionados coa violencia sobre a muller, rexeitando así a súa posta en liberdade ao considerar que a vítima corre risco extremo. A praza número 2 da sección civil de instrución do Tribunal de Instancia de Verín dictou un auto no que se decretaba a prisión provisional e sen fianza do investigado por presuntos delitos de lesións e do quebrantamento de medida cautelar. O recorrente non respetara a medida que lle prohibía acercarse e comunicarse coa vítima a súa parella.
0: Son novas dunha tarde na que xa non temos a calor destes días previos. Na metade norte os ceos están máis cubertos e os termómetros hoxe non pasaron dos 33 graus en Verín. Mañá, segundo Meteo Galicia, perdemos algo de influencia anticiclónica con nubosidade que pode deixar precipitacións nalgúnas localidades do norte, mentres que no sur o sol vai seguir sendo o gran protagonista. Hai zonas nas que desexan que chova porque a falta de precipitacións empeza a ser problemática. Santiago, un deses exemplos, aquí xa comezaron algunhas restriccións a consumo da auga. Dende o goberno local, Icía García, falan dunha situación crítica.
2: O caudal do río Tambre xa se atopa en niveis semellantes aos de finais de agosto do ano pasado, pero cun mes de antelación. Tampouco se agardan choivas nos vindeiros días que poidan reverter a situación. Dende o concello, anunciáronse medidas de prevención para evitar restriccións máis severas, quedou prohibido encher as piscinas privadas, lavar vehículos con auga da rede municipal e o rego de xardíns, zonas verdes e hortas recreativas, sempre cando non sexa imprescindible. Xesús Domínguez é o concelleiro de Medio Ambiente.
3: A situación é crítica, estamos pois cun caudal semellante ao que tiñamos o ano pasado a finais de agosto, co cal pois a situación con un mes de antelación preocupante. Estamos por debaixo do caudal ecolóxico no Tambre e pendentes pois das decisións que tome pois Augas de Galicia ao respecto.
2: Xesús Domínguez advirte de que Santiago xa está nunha situación de prealerta e instou a Augas de Galicia a intensificar o seguimento e adoptar maiores medidas preventivas.
0: 7:24, imos con todo. E unha das novas este xoves ten que ver con materia de mobilidade. A compañía Wizz Air anuncia a súa chegada a Santiago de Compostela. Terá base propia no aeroporto Rosalía de Castro e nos vindeiros meses, de forma progresiva, ofrecerá 10 rutas.
1: Wizz Air aterra na capital galega con máis dunha boa nova. As conexións xa anunciadas, Bilbao, Valencia e Madrid, e a estas súmanse dúas novas, Varsovia e Roma, a partir de decembro deste mesmo ano. Ademais, anunciaron que en febreiro do próximo ano abrirá unha base na cidade compostelana. Un Airbus 321 dormirá no Rosalía de Castro, ampliando así a de rutas con voz a tres países distintos. Samuel Ferreira, el responsable de la red de aerolínea, explicaba así.
4: ¿Qué viene ahora? ¿Qué es el siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Está muy bien repasar todo lo que hemos hecho, pero yo creo que a nosotros, sobre todo, nos preocupa mucho el seguir creciendo, seguir aportando conectividad y, sobre todo, seguir dándole a las personas de los territorios que tanto nos gusta conectar nuevas alternativas, ¿no? Yo creo que hoy nos complace poder anunciar dos nuevas conexiones directas. Estamos muy contentos de poder conectar Santiago, desde nuestras dos bases en Roma, Fiumicino y Varsovia, Modlin.
1: Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza engádense a esta lista de destinos. Dende AENA celebran a noticia, apunta o seu director de datos, Ignacio Boisca, que ademais dun impulso para a conectividade supón un novo incentivo para que outras compañías veñan a instalarse en Santiago.
5: Porque la decisión de Wizz Air demuestra que Galicia es atractiva y su decisión puede resultar en un círculo virtuoso que otras compañías se pregunten ¿por qué toma Wizz Air esta decisión? Bueno, al final el mercado de transporte aéreo es un mercado aéreo que es completamente liberalizado y Wizz Air viene con vocación de establecerse y de competir. Pero otras compañías seguro que se fijan en lo que hace Wizz Air.
1: Dende o Concello tamén se amosaban moi satisfeitos tras o anuncio de hoxe. Para a rexedora estas novas conexións significan vantaxes moi importantes para a capital. Ademais do fomento do turismo e desestacionalización, crearanse ata 40 postos novos de traballo. Escoitamos a Goretti San Martín.
6: Estamos falando de dúas conexións moi importantes, Roma e Varsovia. Estamos falando tamén de que se haxa un avión basado en Santiago de Compostela, no aeroporto Rosalía de Castro, e o que iso vai significar, eu creo que fundamentalmente que se mide tamén neses postos de traballo, neses empregos directos, máis de 40, nesas máis de 1.500 persoas que poden ser postos de traballo indirectos, e logo

0: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Dale vida a tus obras y a cada recuerdo con Enmarcaciones Torrado. Somos especialistas en marcos a la medida, molduras por metro, taller propio con gran stock. Visítanos en la calle Oliva 24 o llámanos 986-85-7900. Enmarcaciones Torrado, enmarcando recuerdos desde 1965.
2: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
3: Uf, qué calor. No buscamos sombra, estrenamos coche. Ni río, ni playa, ni chiringuito. Donde mejor se está es en Fidauto. Calidad y garantía al mejor precio. Centro Multimarca Fidauto, Avenida de Vigo, Pontevedra. En tu nuevo coche, conduce fresco y sonríe.
1: Este venres o Magazine Pontevedra Arosa apunta esa edición número 74 da Festa do Viño Albariño en Cambados. Dende o Paseo da Calzada, un sorbo festeiro ás portas da primeira fin de semana de agosto. Este 31 de xullo o Magazine dende o Albariño de Cambados a partir das 12:25. Concello de Cambados e Adegas Terra de Asorei, 100% Baldos Andes.
4: Sete e 29 minutos da tarde, hoxe a Xunta declarou a emerxencia cinexética en todo o territorio, unha medida coa que tratan de combater a expansión do xabarín e os efectos que está ter na comunidade ICIA.
5: Ata o 31 de xullo do próximo ano poderase abater ou capturar xabaríns sen limitacións por toda Galicia. É a sexta vez que a Xunta emprega este instrumento para poñer freo aos danos que provocan estos animais, pero é a primeira vez que a medida adopta unha extensión que implica a todo o territorio. Dende a Consellería de Medio Ambiente explican que nos últimos anos os incidentes foron a máis, con danos nos cultivos e tamén con accidentes de tráfico. Ademais, tivose en conta a potencial difusión da peste porcina. Así o afirmou a directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz Mouteira.
6: Para reforzar o control da poboación de xabaril ante o incremento da súa presenza dos danos que está a provocar, especialmente nas explotacións agrarias, pero tamén pola súa incidencia na seguridade viaria e nos riscos sanitarios asociados á especie. Esta é unha medida excepcional prevista na Lei de Caza de Galicia que nos permite actuar con maior axilidade e dotar aos tecores e as zonas libres de caza de ferramentas adicionais para mellorar a eficacia do control poboacional.
5: Segundo as estimacións de Unións Agrarias, esta especie provoca danos no sector gandeiro que rondan os 12 millóns de euros ao ano, con pastos e cultivos arrasados ao seu paso. De acordo cos últimos datos, son uns 3.800 accidentes de tráfico cada ano, case 4.000. Isto supón que cada día haxa de 1 a 11 accidentes de tráfico que teñen como protagonistas aos xabaríns.
4: Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias. Que tal? Boa tarde.
7: Hola, boa tarde.
4: Bueno, unha medida histórica esta da que estamos a falar hoxe.
7: Bueno, un paso importante que nos pedimos hai apenas un mes públicamente en rolda de prensa, que nos permitirá ser máis áxiles e intervenir con de forma preventiva incluso, porque até agora solo podíamos actuar de forma reactiva cando estábamos danos, pero vai seguir sendo moi necesaria a colaboración dos cazadores e as ganas que teñan de colaborar en resolver este problema.
4: Agora explicamos que esto é a zona de emerxencia cinexética, que pode implicar, que pode supoñer na práctica, pero bueno, decimos histórica porque até agora Xunta acudira 6 veces a este instrumento, pero moi limitada no tempo, neste caso vai ser un ano completo en todo o territorio. Isto sí que é excepcional.
7: Eso é outra cosa que nas veces que se aplicou, que foron uns 5 anos, se mal non recordo, se aplicou sempre coincidindo co período hábil de caza. E nesta ocasión nos permitirá actuar emerxencia cinexética nos períodos de veda, como pasa ahora mismo en pleno verán, coas vagas que temos de entradas de mandas de xabarín, pois, por exemplo, nos cultivos de millo.
4: Que implica a emerxencia cinexética? Para que sirve? Como vai repercutir agora na caza do xabarín?
7: Implica unha maior flexibilidade. Como decía antes, implica tamén un cambio de actitude, que podemos ser máis proactivos,

0: pedir intervencións de caza preventivas, son zonas onde xa houve ataques recurrentes outros anos, ou as houve ahora durante a sementeira, e é moi probable que xa xa o momento en que o millo teña espiga. Nos permite eso, sobre todo, pasar desa actitud reactiva de pedir as intervencións cando hai danos e ir por diante dos danos, eso é moi importante. E despois, maior flexibilidade, maior número de días para actuar, flexibilidade nas autorizacións administrativas para que se podan executar as intervencións de caza, pero en todo caso tamén hai que estar claro que todas as intervencións que se fagan van a estar sometidas a unha autorización previa por parte da administración, que non pense ninguén que aquí ahora se va a empezar a andar así o tolo a tiros polo campo, non. Se van a permitir autorizacións, se van a permitir incluso medios extraordinarios nas esperas, como miras nocturnas, sistemas electrónicos que dan maior seguridade ás actuacións, sobre todo por seguridade, que en caza, digamos, ética ou deportiva non se autorizarían, pero en todo caso todas e cada unha das intervencións que se fagan dentro deste marco van a ter que ser comunicadas, autorizadas, supervisadas pola administración.
1: Por que era tan necesaria esta medida? Vos decías antes que pedíxela antes hai un mes, por que é tan necesario? Que estragos está a causar o Xabarín?
0: Bueno, é necesario porque o Xabarín está sendo no medio rural e xa un problema social que trascende incluso a agricultura. Na agricultura e gandería hai danos recurrentes que superan, según os nosos cálculos, os 12, 14 millóns de euros cada ano, que van directamente o peto dos agricultores e gandeiros en danos verificados. Despois hai que ter tamén en conta o que inhibe moitas veces xa non planta xa non o agricultor ou gandeiro profesional, sino incluso as hortas familiares, moitas veces xa non se planta porque xa se desconta que vas a ter un problema co Xabaril. Pero despois tamén falamos de 10 atropellos diarios de casi 4.000 galegos que o ano baten co coche contra o Xabarín e ten un destrozo, e moitas veces se complica a cosa con salidas de carretera ou incluso con feridos ou incluso teñen fallecido personas. E despois tamén nos espacios naturais, unha sobrepoblación de Xabarín, como hai moitos sitios e en moitas partes da Rede Natura, pois provoca distorsión no ecosistema. Os Xabaríns son animales oportunistas que devoran toda clase de pequenos mamíferos, de coellos, de musarañas, reptiles, todas as aves que fan os niños no suelo, as anátidas, etc. En moitos sitios son un problema. É dicir, por razones de seguridade vial, por razones de danos, por razones de nos ecosistemas hai que entender, hai que controlar as poblaciones de Xabarín que están en expansión, que están en aumento constante, como verifica que cada vez temos máis accidentes de tráfico e máis partes de danos, e era necesario un cambio de chip, e esperemos que a emerxencia cinética nos axude a todo o sector rural a unha maior bueno, pues o que decíamos antes, a ir por diante do problema, ¿no? Que podamos anticipar eses danos e seamos eficaces reducindo os danos e en algunha zona tamén, si é posible, controlar a población de Xabaríns, porque están absolutamente en expansión e desmandadas.
1: Bueno, pues seguiremos pendientes a ver que efectividade ten esta medida. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, gracias por acompañarnos esta tarde na Ventana de Galicia.
0: Gracias a vos, unha aperta.
1: Bueno, pues esa cifra, danos de 12 millóns de euros e 4.000 accidentes o ano. E tamén do medio rural xa están de volta todos os efectivos de loita contra incendios que estiveron axudando nos lumes de outras comunidades. Estes días a Xunta seguirá incorporando os medios aéreos que estaban contemplados no Pladiga para afrontar o mes de agosto con todas as garantías posibles. Hoxe o presidente da Xunta estivo no centro de control onde sinalou a importancia da coordinación entre administracións e asegurou que o operativo está preparado para o que poida pasar nas vindeiras semanas. Alfonso Rueda.
2: Máis medios. Bueno, todo eso para porque imos aprendendo de tempada en tempada. É certo que a climatoloxía tamén influye, sen ninguna dúbida. Por lo tanto, estes días como os de hoxe, sin garantir en absoluto que non haxa ningún incendio, de feito se siguen producindo conatos, tamén axudan. Por lo tanto, imos cruzar os dedos, imos desexar que todo eso combinado nos dé unha tempada tranquila, pero nos obriga a estar preparados, ben preparados, e esta xente, dende logo, o está.
1: Máis que usas, hoxe quedou aprobado o teito de gasto de Galicia de 15.022 millóns de euros para o vindeiro ano.
3: Presentes 72, afirmativamente 38, en contra 34, Polo tanto, con esta votación queda aprobado por 38 votos o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais.
1: Unha cifra de récord que se iba adiante co apoio soamente do Partido Popular e co rexeitamento dos partidos da oposición. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, volveu destacar a estabilidade económica e política de Galicia en contraposición coa situación que vive o conxunto do país.
4: Un teito que supera os 15.000 millóns de euros esgotando a nosa capacidade máxima de gasto legal fixada pola regra de gasto, que consolida unha senda crecente dos orzamentos de Galicia que pasan a nutrirse na súa totalidade de recursos ordinarios, algo que non acontecía dende o ano 19, e que permite consolidar a solvencia e a estabilidade orzamentaria das finanzas autonómicas.
1: O bloque se anticipara a comezos da semana seu voto en contra e o xea que cargou contra os plans do Executivo foi a portavoz nacional, Ana Pontón, que denunciou que o goberno de Alfonso Rueda vive de costas os problemas que teñen os galegos.
5: Pensaba que ben vive vostede na burbulla de San Caetano, porque é certo que a súa intervención pois non deixa de ser un exercicio de triunfalismo inútil que di ate que punto están vostedes nunha burbulla e están moi lonxe de cale a realidade da xente. E o certo é que esa intervención triunfalista o único que retrata é a un goberno do Partido Popular que quere tapar con toneladas de propaganda a súa incompetencia política.
1: Finalmente, o PSDG tamén votou en contra, aínda que o seu portavoz quixou aproveitar o seu turno de palabra para falar da necesidade que ten o a Galicia e o conxunto de España dun novo modelo de financiamento. José Ramón Gómez Besteiro cree que a Xunta ten que ser clara con respecto ás súas intencións.
6: O que hai que facer é ser honestos. É dicir, se eu quero máis financiación, tamén estou disposto a compartir a responsabilidade fiscal. Non xugar como un trilero, cunha máu as bonificacións e con outro que exigencia de máis fondos.
7: Remate, por favor.
6: E participar activamente, remato, presidente, e participar activamente tamén na responsabilidade fiscal que é no plano da recaudación.
8: Ya está aí, porque dicen que me vieron. Si te soy sincera, la verdad.
1: E repasamos a xenda. Hoxe ás 9 chega a Praza da Quintana, o grupo de indie pop rock Xego, tamén musical cita no Gallás en outro dos seus atardeceres, esta vez con Xeira Patricia ás 9. Ademais, Compostela Cinema trae hoxe dúas citas: Nocturna, a peli de animación de Adrián García, estará no Parque Eugenio Granel ás 10 da noite, van proxectar Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. Citas destas festas do Apóstolo que van chegando a seu final, mañá cos fogos de final do Apóstolo, pero eso xa o contaremos mañá na Ventana de Galicia a partir das 7:20. Pasen hoxe moi boa tarde.
8: En la plaza de toros, mi cara en el telediario, manoseada por todos, yo estaba ahí.
9: La Ventana de Galicia. Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 6 de la tarde, con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.